gona le bomme ba lahlanga bana gona le bana bo iringa bomma bona ba sa ba lahla ba sa ba bolaya batsu ile batsa.